Liber nos quesumus Domini ab omnibus malvis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatore.

Domine Iesu Christe, cruxis Dei apostolis tuis, pacem aliquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare dineris, qui vivis et regnas in saecula saecula.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollicitate mundi, beati qui aeternam agni focati sunt.
1: Nomine nostri dignus, qui in terris et tectum in.